0: Ești rău fi cam de-a
1: dreapta. Cabina la mai al mofi o vie. Nimeni n-a ca fost căceatele. N-a cacea acolo, n-a nimic simt fale ta acolo. Venim cu o futa lui la Regional Education Director Oficial. Pe ce finanțieră simt fale ta?
2: Asta înge. Venim cu o fontană. N-a mera cu anientele aia la altfel cu mai de la nu o să n-alese la acolo.
1: Acum până, ca să stai în bau, la altfel la normal de mine. E cum am gândit, frăzine. Ate zita anu. În stafal, e de fana aici staful mori la mâine. Cool.